iš Kauno.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė Dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinama, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai, naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės, prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymas dėl nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidos subjektyviam vertinimui. Tokios išvados prieita tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnams atlikus dalyvumo neįgalumo lygio nustatymo reglamentuojančių teisės akto antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžė, kad teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiškia klausimyno pildymo metodika. Neapibrėžta, kokius konkrečius klausimus vertintojas turi užduoti, kokias aplinkybės patikrinti ir kokiais objektyviais duomenimis pagrįsti skiriamus balus. Taip pat, kaip nustatė tarnyba, nenustatyti aiškus kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį. Prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų, rodo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Jie parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui, balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinėse bei savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba. Ministerijos pateiktuose duomenyse nurodoma, jog 6 šalies savivaldybėse veikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokoma tik rusiškai. Iš jų 28 priklauso savivaldybėms, 3 privačios. Nuo šiol 3 Vilniaus darželiai pasirengia prižiūrėti ir kūdikius iki 1 metų. Tokia paslauga teikiama nemokamai. Tiesa, per dieną vietoj galimų 6 vaikų atvyksta vos 1 ar 2. Tai naujas savivaldybės iniciatyva. Nors nesitikima, kad naujovė padidins gimstamumą, tačiau tikimasi, kad ji bent kiek sumažins įtampą tėvams. Dėl moksleivių protestų pirmadienio Prancūzijoje bus visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų, pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potviniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo ištvindyti keliai. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant 100 milijonų tonų grūdų dėl jau 3 mėnesį tebesitęsiančio atakų prieš uostus ir laivus. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų. Po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narės. Taigi gavybos ribos nesikeis 2 mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko. Daugiausia dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbų naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariūna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. Malaizijos Formulės 1 etape nugalėjęs Maksas Verstappenas pasiekė pirmą pergalę sezone. Tai 11 sezonas paeiliui, kai Niderlandų lenktynininkas iškovojo bent vieną pergalę čempionate.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis palis, vėsuksis iš pietvakarių ir stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 15-19 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat numatomas nedidelis lietus. Pietvakarių vakarų vėjas sieks 9-14 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 8-13 laipsnių, pajūryje iki 15 laipsnių, o rytoj dieną oras sušils iki 15-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt apie lietuvių pensijas. Moka kaip europiečiai, bet senatvėje skurdas. Lietuvoje skurdo rizika yra ypač opi tarp vyresnio amžiaus žmonių. 2025 metais net 40,5% 65 metų ir vyresnių gyventojų grėsė skurdas ar socialinė atskirtis. Nepaisant to, kad pastaraisiais metais pensijos augo, specialistai pabrėžia, kad vien didesnės pensijos skurdo problemos neišspręs. Svarbios ir socialinės bei sveikatos priežiūros paslaugos, būstas pajamų sistema bei pagalbos prieinamumas. Visoje Europos Sąjungoje 2025 metais pensininkų skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis buvo didžiausias Latvijoje, Lietuvoje ir Kroatijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pažymė, kad seniorų skurdas iš tiesų išlieka vieno didžiausių Lietuvos socialinės politikos iššūkių. Vis dėlto, anot jų, svarbu atskirti skirtingus rodiklius. Ministerijos specialistai tikino, kad skurdo ar socialinės atskirties rizikos rodiklis apima ne tik pajamų skurdą, bet ir materialinį bei socialinį nepriteklių bei labai mažą darbo intensyvumą. O vertinant vien santykinio skurdo riziką, pagal paskutinius faktinius duomenis, 65 metų ir vyresnių žmonių skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekia 39,2%, kai Europos Sąjungos vidurkis buvo 16,3%. Ministerijos atstovai pažymė, kad viena svarbiausių seniorų skurdo priežasčių – santykinai mažos dalies seniorų pajamos – palyginti su bendru šalies gyventojų pajamų lygiu. Be to, šiandienos pensininko pajamos lemia ne tik dabartinė pensijų politika. Jis lemia visą žmogaus darbo istoriją. Kiek jūs uždirbo, kiek metų viena svarbiausių seniorų skurdo priežasčių, santykinai mažos dalies seniorų pajamos, palyginti su bendru šalies gyventojų pajamų lygiu. Be to, šiandienos pensininko pajamos lemia ne tik dabartinė pensijų politika. Jis lemia visą žmogaus darbo istoriją, kiek jūs uždirbo, kiek metų dirbo ir mokėjo

0: taip pat paaiškino, kodėl Lietuvoje tokios mažos pensijos. Kodėl tokios mažos pensijos? Pagrindinė priežastis, kad dabar į pensiją išeina ta karta, kuri buvo atsidūrusi ties lūžio tašku. Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo didelė bedarbystė. Daugelis ilgą laiką neturėjo darbo, mažai sumokėjo socialinio draudimo įmokų, o tai, ką šie žmonės uždirbo su vietmečiu, nėra pilnavertiškai užskaitoma. Komentavo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė. Kita priežastis, pasak jos, mažesnės moterų pajamos. Jos tradiciškai daugiau dirba mažiau apmokamą darbą, taigi jos ir pensijos sukaupia mažiau. Taip pat moteris dažniau turi karjeros pertraukos dėl vaikų auginimo ar artimųjų slaugimo, dėl to išėjusios į pensiją moteris dažniau skursta. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Nuo lakryčio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprašiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė ryšiams visuomenė Rasa Juodkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimą apsunkinusios papildomos viešųjų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigaliojus Seimo priimtoms pataisoms, kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastai, jeigu kaimininių šalių operatoriai tuo metu nebūtų šalinę reikšmingų sutrikimų savo tinkluose ir būtų galėję operatyviai skirti papildomus resursus Lietuvai. Rugpjūčio 22 dienos audros padarinių šalinimo trukmė galėjo sutrumpėti maždaug 2-4 paromis. Sakė ji, vis dėlto esu teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: O kita aktualija iš Uostamiesčio. Straipsnis Vakarų eksprese. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykė į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje. Tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija keičiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 900 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Šiemet naujai savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miestas savivaldybėje daugiausiai deklaravo Filipinų, Ukrainos, Kazachstano, Uzbekistano ir Indijos piliečiai. Statistika vardyje registrų centro atstovo žiniasklaidai Mindaugas Samkus. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150. Pernai sausį jų skaičius nesiekė nė 1000, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. Kaip pažymė karo studijų instituto analitikai, Rusija pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą anksčiau neįprastai, prieš tai, kai Ukraina spėjo sukurti veiksmingų atsakomųjų priemonių Rusijos balistiniams raketoms ir reaktyviniams dronams. Instituto ataskaitoje teigiama, kad Rusijos gynybos ministerija paskelbė savo poziciją, kuria pateisinama artėjanti Rusijos brutalaus smūgio kampanija prieš Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūrą 2026-2027 metų rudenį ir žiemą. Rusijos ministerija šį pastiprinimą pateikė kaip atsaką į įtariamai daugybę Ukrainos smūgių prieš Rusijos civilius taikinius, kurie, kaip įtariama, buvo vykdomi

0: nuo 2026 metų birželio mėnesio. Karo studijų institutai ekspertai teigia, kad Ukrainos pergalės mūšio laukia 2026 metais regis verčia Rusijos vadovo Vladimirą Putiną iš naujo įvertinti savo pradinę pergalės Ukrainoje teoriją ir perkelti dėmesį į Ukrainos kapituliaciją vykdant tolimojo nuotolio smūgio kampaniją 2026-2027 metų žiemą, o ne puolimo mūšio laukia. Ataskaitoje priduriama, kad ši smūgių kampanija skirta padaryti gyvenimą Ukrainos civiliams nepakeliama, kad Ukraina pasiduotų Rusijos reikalavimams. Rusija panašią smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą vykdo kiekvieną žiemą nuo 2022-2023 metų žiemos ir greičiausiai šiais metais pradės smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą anksčiau nei įprastai, prieš tai, kai Ukraina spės sukurti veiksmingas atsakomasis priemonės Rusijos balistinėms raketoms ir reaktyviniams dronams, kurie jau padarė didelę žalą. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošimas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martinas Endrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio totrukį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės sritis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinius sektorius sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo, statybos, dalis apdirbamosios pramonės, paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Anot jo, Valstybinė mokesčių inspekcija neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjus įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimų, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinius saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nustačius jų tapatybės, istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažeistos kertant mišką. Įspėja Valstybinė kultūros paveldo komisija. Jie atkreipė dėmesį, kad išsaugoti Lietuvos partizaninio karo liudijimus trukdo teisinės spragos, nepakankamas institucijų bendradarbiavimas ir nenuseklus finansavimas. Komisija siūlo vyriausybė inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų bei kitų asmenų nužudytų okupacinių režimo metu paieškos programą ir suplanuoti jai tvarų nuolatinį valstybės biudžeto finansavimą. Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smūgis okupantų ekonomikai, jo gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jei siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi lėktuvą nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių. Dauguma jų buvo Izraelio piliečiai. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą sieja su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiai Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remiantis šių metų birželio laikinuoju susitarimu bus įvykdytos 7 sąlygos.
1: Sportas.
0: LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39 pergalę paėliui. Tai naujas LKL rekordas. Donatas Matijūnas oficialiai papildė Salonikų PAOK komandą. 36 Matijūnas praėjusiu sezonu praleido Belgrado Cervena Zvezda komandoje.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis palis, vėjas suksis iš pietvakarių ir stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 15-19 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat numatomas nedidelis lietus. Pietvakarių vakarų vėjas sieks 9-14 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos apie 8-13 laipsnių, pajūryje iki 15 laipsnių. O rytoj dieną oras sušils iki 15-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių, metas sporto naujienoms ir pradėkime nuo puikios žinios. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate, be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoje tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą, o už pergalę gavo įspūdingo dydžio taurę, aukščiu prilygstančią sportininkės ūgiui. Kalbant apie futbolą, UEFA tautų lygos A divizione, Portugalija palaužė Norvegiją, o Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Kitose intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Visas 4 rungtynės laimėjo Portugalai, grupėje užtikrintai pirmauja, o Norvegai įsirašė jau 3 nesėkmę paeiliui. Beveik visų įmanomų teniso rekordų savininkas Novakas Džokovičius ir toliau nesiliauja stebinti. China Open pirminybėse Pekine, jis įveikė antrąją pasaulio raketę. Kinijos sostinėje vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius panaikino seto deficitą ir rezultatu 4-6, 6-4, 6-4 palaužė šiemet Roland Garros bei US Open turnyrus laimėjusią Vokietijos teniso žvaigždę Aleksandrą Zverevą. Kalbant apie krepšinę, Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sekdekerskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai. O Vokietijos krepšinio čempionate neįtikėtina pergalė pasiekė Müncheno Bayern klubas. Bavarai namuose 113-60 sutriškino Oldenburg ekipą. Bayern gretose Rokas Jokubaitis per 15,5 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo vieną kamalį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskinės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistiką. 6 avarijos ir 20 spūsčių. Taip šį rytą atrodė eismas Vilniuje. Spūstis suparalyžiavo Vilniaus vakarinę aplinkelį ir aplinkinės gatvelės, tūkstantmečių Ukmergės geležinio vilko, Oslo gatves. Pirmadienį minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apdovanos labiausiai nusipelniusių šalies pedagogus. Ministrė įteiks metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos. Sveikinama šalies mokytojus, dėstytojus, visus pedagoginius darbuotojus, Popovienė pažymė, kad mokytojų darbas svarbus ne tik perduodant žinias, bet ir ugdant jaunosios kartos pasitikėjimą savimi bei norą pažinti. Paskelbtas 5 milijonų eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomose sklypuose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė aplinkos ministerija. Į paramą gali pretenduoti juridinio asmenų registre registruotos įmonės ir organizacijos, nuosavybės teisę valdančio žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų už 1 hektarą. Nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiaurėje, artimųjų rytų naftos eksportas, neįskaitant Irano, praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį. Pirmą kartą nuo tada, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo puolimą prieš Iraną, savaitinis tiekimo vidurkis kelioms dienoms viršijo iki karinį 18 milijonų barelių per dieną vidurkį. Žalios naftos eksportas rugsėjį pasiekė iki karinį lygį. Iš regiono neįskaitant Irano buvo išgabenta mažiausiai 16,5 milijono barelio naftos. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimu naudota narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Pirmadienį prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien Stokholme bus paskelbtos Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos laureatas. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai, o kitą pirmadienį paaiškėjo Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas. Kiekvienos premijos dydis siekia 12 milijonų švedijos kronų, tai yra apie 1 milijoną eurų. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potiniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Dėl moksleivių protestų pirmadienio Prancūzijoje bus visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų. Pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos.
1: Sportas.
0: Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė sužaidė 3 savo rungtynes UEFA tautų lygos turnyre. Dvikovoje išvykoje Edgaro Jankausko auklėtiniai 0-1 nusileido Azerbaidžiano rinktiniai. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paėliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariūna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. Uteniškiams tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą FIBA čempionų lygoje. Ir apie orus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apie smarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Pietvakarių vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nekris, žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus iki 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose jo gūsiai vietomis sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupienų ir nuo Kūlupienų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimo šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis. Teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Juodkienė. Vis dėlto ESO teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse, jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykė į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija keičiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis per 4 metus filipiniečių Lietuvoje anksčiau buvo vos 150, o pernai sausį jų skaičius nesiekė ne 1000. Dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Šamano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi lėktuvą nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis, jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių, dauguma jų buvo Izraelio piliečiai. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą sieja su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo, tarptautiniai prekybai energijos ištekliais, itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remianti šių metų birželio laikinuoju susitarimu, bus įvykdytos 7 sąlygos. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karo su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekeriskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai. Vokietijos krepšinio čempionate pergalę pasiekė Müncheno Bayern klubas. Bavarai namuose 113-60 sutriuškino Oldenburg ekipą. Bayern gynėjas Rokas Jokubaitis per 15,5 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo vieną kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apysmarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus bus apsiniaukis, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palius. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19 ar 20 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėje eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent.
1: Taip, klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent.
1: Kaip šunį.

0: frakcijos seniūnas, ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be abejonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be abejonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitie gal tokios trys ir migracija. Tai dabar va, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus įsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pavyzdžiui, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% emigrantų, ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italiją, dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be abejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšlo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati Europos Sąjunga mato, kad šito kursu toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europa, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europa turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus žemė šilo, šalo, mes žinom tik mokslas.
1: Ne nuo mūsų priklauso.
0: Ne nuo mūsų priklauso.
1: Mes tokia maža planeta visatoje.
0: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, dar mažiau, ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovot su Dievu ir su Dievo sukurtu pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis ta žemė.
1: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
0: Milijardiniai pinigai.
1: Čia yra, žinot, įdomu, o tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atseit planetą šildo, šaldo.
0: Ne, tai čia visiškai absurdas ir man ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saulė mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos taršių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijos.

0: Milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darėsi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
1: Tai dabar daug informacijos, bet neskirsim tam laiku.
0: Tai taip.
1: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai, viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą... Ir tą žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie griovimo?
0: Aišku.
1: Mūsų.
0: Bet vat, dar aš noriu, Kestutį, užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėja, kokia kaip būtų pašokiusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
1: Įmonės veikus.
0: Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat, tokio reikalavimo raštiško už Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašom milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tai saulės jėgainės neįsprendžia to klausimo. Saulė gali būti, saulės gali nebūt, be bijonės, bet aš manau, kas yra jau dabar visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
1: Bet Petrai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
0: energijos. Buvo 5 uždarytos.
1: Jo, bet sustabdė.
0: Taip.
1: Lietuva sustabdė ir greuna.
0: Ir greuna.
1: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnė. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų algą, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti ir tie vėl pinigų įsisavinimas. Ar čia vėl ne pionieriai, mes greunam savo...
0: Pionieriai ir čia be bejonės labai daug yra korupcijos ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti va, tą pačią temą, kadangi va, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką ir apie tą biurokratiją. Ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą riksmą mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Ir net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprūs. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar, vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turite parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukrainą, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikėjo apginti. Kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukrainą, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuvą Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys, užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinės Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja. Bet aš irgi, kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus, mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
1: Bet Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
0: Taip.
1: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, taip, ne? Šilumos tam keitimo, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
0: Vakar dabar įdomi turėjau tokią diskusiją, buvo Šiaulių sąjungos du žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi neginybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių, kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuola Rusą. Nu, taip apriausia, atjungi mobiliakus, visą kitą. Kur mes turim eiti? Kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis? Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Įsivaizduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas. Nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom. Kodėl kapčiamis tai reikalingas poligonas, ne iš prezidento, ne iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą. Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lyg tai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina neginybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, ir minėti patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas. Dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
1: Tai Trumpo atstovas.
0: Trumpo atstovas, tai yra Gaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai. Vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški sustarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminė valstybė ir mes vadovaujam nesėjimas ir ne čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduoti. Sako, nesusiję šitie klausimai. Ypač krašto apsaugos ministras Strašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kurį niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit, ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą pasakysiu, rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kitos informacijos neturėjai.
1: Ne,
0: va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoje. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija, negu kad Rusija.
1: Rusija pati nekariauja.
0: Irgi gal nežinojai.
1: Nu, nelabai.
0: Nelabai žinojai, kad čia Lietuvoje Rusijos ambasada veikia, neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belarus kalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belarus kalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatam, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuvą, kad valstybės kitų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kęstutį, įsivaizduokit, jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukraino ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokio argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bijonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir ta informacija, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
1: Nesigaliu.
0: Gali. Tai pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysi milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belarus galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biški daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be bionės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga. Ir Belarusijos Uralkalis.
1: Jam bus problema.
0: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
1: Pridarė konkurentą.
0: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją, ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
1: didžiulį. Lietuva prarado.
0: Taip, o Lietuva dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kenkdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinius baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalėje buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą, Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė, nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Manikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad ji nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš sakau, tu naivus esi, niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė, LRT direktorė, liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
1: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinot viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
0: Klausydamas jūs.
1: Jo, jau mūsų neklausykit, ne. Nes mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančių žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
0: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsaugos iš YouTube, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
1: Bet anksčiau
0: neįdėjau. Prancūzijoje. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję, kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius ėjo, jis dabar paskalbta šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom mano musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu. Pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, vat aš pasakysiu, jūs žinot, kad kadangi laikė mišės popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios, pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė. Bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis, gali tapti prezidentė ir buvus šitą Lepen gali ateiti ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu. Tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestutį, man atrodo, mes tavo laidoj čia prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, nesimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be bijo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
1: Žiniasklaida
0: nepasmerkė. Bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šalyje šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į vairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją. Ir
1: visam pasaulyje čia
0: bunda. Bet dabar, va,
1: jo, kas nesiniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė. Klausom, Matėjau.
3: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jum netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs vat, teisingai pastebėjote, 100 000 milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos. Tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čia nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
0: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai. Kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%, lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų, iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, sąmoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai išprievartauta nustatyta tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, vat klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai yra veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
1: Bet turi atsistatydinti.
0: Turėtų atsistatydinti.
1: Jeigu padarėjai, išeik.
0: Išeik, jo. Bet suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
1: atidarei.
0: Pats vartus Kasčiūnai tu atidarei. Tu viską matei. Ne atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, tie tradiciniai mūsų nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų, bet šitie emigrantai juos iš tų prapijų ar iš išvėje sukuria savo tuos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
1: tradicijų. Tai Kaune, tos pras, Totorių gatvė, Totorių buvo maldos namai.
0: Ir niekam netrūkdė.
1: A dabar, tai jie įteravosi, jie buvo mūsų
0: kultūros dalis.
1: Taip, dabar pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
0: čia. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, kas Šūnas rodo per LRT, kaip jis kovos su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokį vaidmenystę, nu, nejaugi Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
1: Na, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, tai gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
0: Lietuvos Landsbergių radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, Kasčiūnų. Taigi, jeigu da būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
1: vaidmenys. Petrai, jau viskas tas vyko. Viskas. Ir šiandien Lietuvai atidarė.
0: Viskai.
1: Jo, viskai, atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausom, Mindaugai.
3: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kęstutį. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjo, kad už krašto apsaugos ministeriją išleido 50 tūkstančių eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kaip čia šitus dalykus reikėtų keisti? Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusios šalys dažnai lieka kaltos. Ačiū.
0: Nu, geras klausimas apie tai.
1: Labai geri teismai.
0: Jo, žiūrėkit, vat keista. Vat, apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
1: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia iš viso šiandien šaudyti.
0: O Urbinaitė jau susiūlo, kad juos iššaudyti, įkalinti, negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išteistų.
1: Baliukas.
0: Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau ne milijonais, bet milijardais, nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta, ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvija, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus iššvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė. Jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra.
1: Bet žiūrėk, 70 milijonų iš šios valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
0: Dingo.
1: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos
0: ministerija. Tai čia, žinokit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įteko kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai sitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui. O tokius, kaip mes
1: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Vat kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs, kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias, vat ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūriu, va, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ąžuolas, Seime, Vėgėlė. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslą ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat kaip sakai, KGB valdo, tankus išvežė, jie liko tankistai. Tai kaip vis tik tai, ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licenzijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimo, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
0: Tai, va, sakyčiau, kas yra...
1: Ar yra tokie, man, ar gali žmonės pabūs?
0: Žinokit, Lietuvų. Labai, labai sunkiai, nes aš va čia šiandien lankysiu šį trečią valandą mano nesitėvo pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jis įduoda, jie be bejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
1: Tas pats su konstitucinio teismu.
0: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai, kad iš vis perkė pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur, visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėme, ir Pociūnas, ir kiti, KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta, ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių užskaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, nu, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negalėjai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, neprieimė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
1: Garą nuleisti.
0: Garą jom nuleisti, jie per jas nuleisti. Maždaug pasakykit, o ką kitokie teis, ateis tie patys. Kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius. Ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be bejonės Remigijus Žemaitaitis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
4: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
1: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
4: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? 2 metus, pusę metų prieš rinkimus ir 1,5 metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip netaip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatei prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
0: Žinot, kas yra, be bejonės gali sėdėčiau palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš solaišką parašęs.
1: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį atsiprašau.
0: Jeigu per mano skambina.
1: Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tu, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
0: Nu, bet aš vis tiek, manau, kad... aš manyčiau, tų sąrašai nepasakyti, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
0: sumai visą pasaulį, tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Lygiai tas pats, kad tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. Čia pareikalaukit, kas valdo Lietuvą.
0: Tai, ir tu atsisėsk dabar prie Seimo su palapinė, badauk tol, kol konservatoriai išviešins visus, KGB agentas. O dabar užslaptinti 75 metam. Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palatinę ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose. Taip. Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Ne, pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai, aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas Klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Garžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, nu visada suteikia žodį. Dabar šitas Klebonas pats mane pasikvietė, nu tai nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyti, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčio, jis niekada jo neina, bet ar tai rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, nu, retai kada, labai retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai, du gyvi, tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Nu, meras sutinku pasakė, bet ką pasakė Klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va Klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bijonės rašysiu vyskupų į raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Garžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdėjo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokia stutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klerniais, inkvizitoriais, visoks, reiksta tą jo pokalbą paviešint. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tikisi naudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su Klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą, tai dvigubai daugiau būt. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai, ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Tai nekultūringai, chamiškai, šviesiai, sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesti, pasakyti, pasiedėk palietuvą.
0: Tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas Klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoj parapijos Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Išvaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai? Na, jo, žiūrėkit, labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
5: Labai diena. Labai malonu. Įdėmės masysis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patriukui turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrari, ir kiti vedo tam pačiame, kur vienuolis pardavė jumi. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimitada. O tą avariją lėtai parduotų, kad vienuolis parduotų jumi. Tai taip susmainu pasaulį jūs gyvenot. Aš jūs buvo tolkumėtis, tai nieks šitų. Nenuneik, kadangi prisidengęs kunigai. O jūsų kunigai tai nuostabu. O jūs esat tik tai mažytis tolkumėtis.
0: Tai dar vieną matyti arba saugumėtį, arba konservatorių, saugumėtį, saugumėtį į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikraušiau. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug, o konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės pliurpę. Tai klausykit, kas yra. Vat jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
1: patriotai. Būtų nesodinę tave.
0: Nebūtų sodinę, o vat Grybauskaitė, klausykit, jis buvo net Borokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausia dabar Lietuvai myli, va šito Kasponios ją labiausiai myli.
1: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti. Tai, ką nori pasileisti partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu petai temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose, ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, atrodo, merui suteikė vis galės ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios tarybos. Meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad gali, kaip tu galvoji.
0: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Ne, tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galių, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu. Nereikia nei tarybai balsuoti. Anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra, ir merai kiti, be abejonės, yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina. Galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
1: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir dėl tos visai tarybos ne tos partijos atstovas, taip, gali būti visiškai ten vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, ne tik atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
0: Ir organizacija, taip.
1: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, aš buvau taryboje, atėjau visus skyrius, panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip vat, meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
0: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitose valdybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras, tai tikrai labai daug demokratijos, reikėte pripažinti, ar tu, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatę Seimo narį, europarlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nuo Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos mažytės merės, tokia, net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kai jie, sakiau, ten buvo Rodominoj, tai paskutie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va, tokie dalykai yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotėj, o tarnautų savivaldybės gyventojams, jų gal žmonėms.
1: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai rinkti.
0: Taip, visas institucijas.
1: Pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek terši vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
1: bet pats. Žmonės tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali taip, žinot.
0: Tai, bet viskas gaila, kad nėra laiko. Čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga ir man kai kartą su vienu tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas, ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs. Tai sako, jau ten šiandien trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti ir truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
1: Tik tai faktus reikia.
0: Faktus, be abejonės kalbės vietiniai žmonės. Tai nu, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos ratas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abudu konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
1: Jo, nu, aš manau, kad žmonės bunda ir turi būsti ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudome ir kelkimės, tikrai, pabandykime, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime man kurtais.
1: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems ir iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. Aplinkos ministerijai svarstant griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą, viceministrė Asta Rokickienė gyventojus ramina ir teigia, jog šiuo metu numatomi pakeitimai nedarės jokios įtakos gyvenimui pastatuose, kurie yra negyvenamosios paskirties. Pasak jo, šis vyriausybės nutarimas šiuo metu nieko nekeičia, išimtis būtų taikomas tik ekonominiams veikloms. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo, laikymo, prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidais siekiama prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medienams augti. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimino pildymas dar nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidos subjektyviam vertinimui. Tokios išvados prieita tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnams atlikus dalyvumo neįgalumo lygio nustatymą reglamentuojančių teisės akto antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžė, kad teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiški klausimino pildymo metodika, neapibrėžta, kokios konkrečios klausimus vertintojas turi užduoti, kokias aplinkybės patikrinti ir kokiais objektyviais duomenimis pagrįsti skiriamus balus. Taip pat, kaip nustatė tarnyba, nenustatyti aiškus kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį vyks į Islandiją toliau ginti JAV interesų Arktyje praeis dviem savaitėms po Vašingtono sudarytos saugumo susitarimo dėl Grenlandijos. Reikjavike Rubio susitiks su pareigūnais aptarti bendradarbiavimo ekonomikos ir saugumo srityse. Pranešime apie vizitą nurodė JAV valstybės departamentas. Šios trumpas tiek simbolinė, tiek politinė reikšmė turintis vizitas rengiamas po rugsėjo pabaigoje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose New York'e JAV pasirašyto saugumo susitarimo su Danija ir Grenlandija. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančio atakų prieš uostus ir laivus. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar penkios grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Dėl moksleivių protestų šiandien Prancūzijoje visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų, pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariūna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. Malaizijos Formulės 1 etape nugalėjęs Maksas Verstapinas pasiekė pirmą sezonę pergalę. Tai 11 sezonas pailiui, kai Niderlandų lenktynininkas iškovoja bent vieną pergalę čempionate. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apie smarkis vėjas pus iš pietvakarių, vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis, jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra daug kur pakilas iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nuo lakryčio įsigaliosinti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprašiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Vis dėlto ESO teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. Atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nenustačius jų tapatybės, istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažįstos kertant mišką, įspėja Valstybinė kultūros paveldo komisija. Jie atkreipė dėmesį, kad išsaugoti Lietuvos partizaninio karo liudijimus trukdo teisinės spragos, nepakankamas institucijų bendradarbiavimas ir nenuseklus finansavimas. Komisija siūlo vyriausybei inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų bei kitų asmenų nužudytų okupacinių režimų metu paieškos programą ir suplanuoti ją į tvarų nuolatinį valstybės biudžeto finansavimą. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimo, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinių saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Paskelbtas 5 milijonų eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomose sklypose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė aplinkos ministerija. Į paramą gali pretenduoti juridinių asmenų registre registruotos įmonės ir organizacijos, nuosavybės teisę valdančios žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų už 1 hektarą. Nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje, artimojų rytų naftos eksportas, neįskaitant Irano, praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį. Pirmą kartą nuo tada, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo puolimą prieš Iraną, savaitinis tiekimo vidurkis kelioms dienoms viršijo iki karinį 18 milijonų barelių per dieną vidurkį. Žalios naftos eksportas rugsėjį pasiekė iki karinį lygį. Iš regiono neįskaitant Irano buvo išgabenta mažiausiai 16,5 milijono barelių naftos. Pirmadienio prasideda Nobelio premijų savaitė. Šiandien Stokholme bus paskelbtos Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos laureatus. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai, o kito pirmadienio paaiškė Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatus. Kiekvienos premijos dydis siekia 12 milijonų Švedijos kronų. Tai yra apie 1 milijoną eurų. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimas taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Donatas Matejūnas oficialiai papildė Salonikų PAOK komandą. 36 lietuvis praėjusį sezoną praleido Belgrado Cervena Zvezda komandoje. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui, O tai naujas LKL rekordas. ...1968 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui, o tai naujas LKL rekordas. Ir apie

vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra rytojaus dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomas magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinami, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai, naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo ligos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimo erkių sukeliamomis ligomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurio sezonas kaip tik prasideda. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupienų ir nuo Kūlupienų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimo, šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošiamas yra aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martynas Sendrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės rytis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinių sektorių sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo statybos. Dalis apdirbamosios pramonės paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Anot jo, valstybinė mokesčių inspekcija neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimo, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinio saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimino pildymas dėl nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidas subjektyviam vertinimui. Tokios išvados prieita tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnams atlikus dalyvumo neįgalumo lygio nustatymą reglamentuojančių teisės akto antikorupcinį vertinimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžė, kad teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiški klausimino pildymo metodika. Taip pat, kaip nustatė tarnyba, nenustatyti aiškus kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį. prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę, keltų rizikų, rodo švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Ji parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui balandį paprašiusi vertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinės ir savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba. Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smogis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jie siekima silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimu naudotą narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi lėktuvą, nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitono. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimu dėl smarkių liūčių potviniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant 100 milijonų tonų grūdų dėl jau 3 mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvirimą sieja su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymu, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remianti šių metų birželio laikinuoju susitarimu, bus įvykdytos 7 sąlygos. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam dėliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimas taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė sužaidė trečiasias savo rungtynes UEFA tautų lygos turnyre. Dvikovoje išvykoje Edgaro Jankausko auklėtiniai 0-1 nusileido Azerbaidžano rinktiniai. Rygoje pasibaigusiame Europos pilno kontakto karate čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoje tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karate legenda Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą. Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekirskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, o antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, o antradienį dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodė 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, švies saulė. Utenoje šią naktį numatoma 12, o antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Bus apsiniaukę. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, o antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių, be kritulių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų ir 3 žinios. Pirmadienio spalio 5 dieną pristatome Rūdninkų karinio miestelio pirmoje etapo statybos darbai. Rūdninkų karinės miestelis yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomas Lietuvos istorijoje. Jis vystomas kaip pagrindinė Vokietijos brigados tarnybos vieta Lietuvoje, o visa sukurta infrastruktūra priklausys Lietuvos valstybei. Projektų siekiama sudaryti sąlygas Vokietijos brigadai Lietuvoje pasiekti visą planuojamą operacinį pajėgumą iki 2027 metų pabaigos. Vyriausioji rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pradžioje, mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinama, ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma, naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai, naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnai neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų riziko, rodo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Jie parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui, balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinėse bei savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje. Ukraina smogia objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingos smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuosiklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jei siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą siejo su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai priekybai energijos ištikliais, itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol reminti šių metų birželio laikinojų susitarimo, bus įvykdytos 7 sąlygos. Dėl moksleivių protestų šiandien Prancūzijoje visiškai arba iš dalies uždaryta iki 500 mokyklų, pranešė šalies švietimo ministras. Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai teigia, kad jų mokslams kenkia dažnas mokytojų nebuvimas, pernelyg ilgos pamokų dienos, prasta mokyklų pastatų būklė ir kitos problemos.
1: Sportas.
0: beveik visų įmanomų tenisų rekordų savininkas Novakas Džokovičius ir toliau nesiliauja stebinti. China Open pirminybėse Pekine jis įveikė antrąją pasaulio raketę. Kinijos sostinėje vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius 4-6, 6-4, 6-4 palaušė Vokietijos teniso žvaigždę Aleksanderį Zverevą. Donatas Motiejūnas oficialiai papildė Salonikų PAOK komandą. 26 lietuvis praėjusį sezoną praleido Belgrado Cervena Zvezda komandoje. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota, vietomis truputį palinos. Apysmarkis vėjas pūs iš pietvakarių, vakarinis rajonas į jogusį, kai kur sieks 15-19 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus iki 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Disco 1.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Let's get these teen hearts beating faster.
1: Reklama.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo ligos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis ligomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurio sezonas kaip tik prasideda. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymo metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupėnų ir nuo Kūlupėnų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimu šiais bandymais buvo sėkmingai baigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošimas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės sritis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinius sektorius sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo, statybos, dalis apdirbamosios pramonės paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Kaip skelbiama valstybinė mokesčių inspekcija, neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienio paskelbė lakryčio 29 dieną šauksintis pirmalaikius rinkimus, parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės, būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantį susitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimo naudota narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenynų rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audrios ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimu dėl smarkių liūčių potviniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas, jei siekimas silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą.
1: Sportas.
0: Rygoje pasibaigusiame Europos pilno kontakto karate čempionate, be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoje, tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karate legendą Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą. Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekeriskio atstovaujamas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį dangus bus apsiniaukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19 ar 20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekanos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja. Pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lakryčio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiūrinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiūrinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Rinkimo Nalšio šiūrinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekimo prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5,5 tūkstančio filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje, NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus. Parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smagius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar penkios grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausia dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimus taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvos startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių. Pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausies. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Spalio 5-14 dienomis aviacijos bazėje ir kitose Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vienetų dislokacijos vietose vyksta lauko ir štabo pratybos Budrus sakalas 2026. Pratybo metu karinio oro pajėgų kariai ir personalas treniruojasi veikti intensyviomis sąlygomis, užtikrinti sklandų aviacijos operacijų vykdymą, sąveikauti su kitais karinio oro pajėgų vienetais, bei būti pasirengę veikti iš alternatyvų dislokacijos vietų. Daugiausiai dėmesio pratybos skiriama vadovavimui ir kontroliai, logistikai ir ryšiams, oro operacijų koordinavimui, bei gebėjimui greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Paskelbtas 5 milijonų eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomosius sklypus natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė aplinkos ministerija. Į paramą gali pretenduoti juridinių asmenų registre registruotus įmonės ir organizacijos nuosavybės teisę valdančių žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų už vieną hektarą. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošimas yra aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martinas Endrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės sritis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų JAV dolerių viršijantį turtą, skaičius nuo 2021 iki 2026 metų, padidėjo apie 109 procentais. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus ženkliai auks ypač turtingų žmonių skaičius. Kitos šalis, kuriuose taip pat sparčiai daugėjo milijonierių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo pilotų iš Šamano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Fly Dubai lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių, dauguma jų buvo Izraelio piliečiai.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Eglinsko kariauna savo sirgalio akivaizdoje 93-74 nurungė Tauragę. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjo Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui, o tai naujas LKL rekordas. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra rytoj dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje, kai kur spės sušilti, iki 19 ar 20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

0: iš Kauno.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
2: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai yra parlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
3: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš pat norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent
2: kaip šunukus medžiot.
3: Arba kažkokį asmenį mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai, žinot, iš tikrųjų palėtėt tokį klausimą gana svarbu, ir aš manyčiau, va, Europos parlamentas ypatingai sujudo po tokį Vokietijos alternatyvą Vokietijai partija, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas, ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be bijonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be bijonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitie gal tokios trys ir migracija. Tai dabar vat, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas, jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teises Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus, įsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoje gal laidoje kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pavyzdžiui, vienoje ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% imigrantų, ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italija dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonė žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati ES mato, kad šito kurso toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys, Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europą turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik
2: mūsų. Ne nuo mūsų priklauso.
3: Ne nuo mūsų priklauso.
2: Mes tokia maža planeta visatoje.
3: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovot su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis, ta žemė.
2: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
3: Milijardiniai pinigai.
2: Čia, va, čia yra, žinot, įdomu, va, tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atseit planetą šildo, šaldo.
3: Ne, tai čia visiškai absurdas ir mano ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saule mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darėsi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
2: Tai dabar daug informacijos, bet neskirsim tam laiku.
3: Tai.
2: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai, viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą... Ir ta žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie griovimų?
3: Aišku.
2: Mūsų.
3: Bet vat, dar aš noriu, Kestutį, užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui, tai jūs įsivaizduokit, kad jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėja, kokia kaip būtų pašokusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
2: Įmonės veiklos.
3: Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat, tokio reikalavimo raštiško už Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašom milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tai saulės jėgainės neįsprendžia to klausimo. Saulė gali būti, saulės gali nebūti, be bijonės, bet aš manau, kas yra jau dabar visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
2: Bet Petrai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
3: energijos. Dabar 5 uždarytos.
2: Jo, bet sustabdė.
3: Taip.
2: Lietuva sustabdė ir greuna.
3: Ir greuna.
2: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnyti. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 000 eurų algą, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti, ir tie vėl pinigų įsisavinimas, Ar čia vėl ne pionieriai, mes greunam savo...
3: Pionieriai, ir čia be abejonės labai daug yra korupcijos, ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti va, tą pačią temą, kadangi va, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką, ir apie tą biurokratiją, ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarimas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą veriksmą mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Ir net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprus. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turite parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukraina, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikia apginti. Kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukraina, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuva Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinės Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
2: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
3: Taip.
2: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, taip, ne? Šilumos tam keitimo, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat, pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
3: Vakar dabar įdomi turėjau tokią diskusiją, buvo Šiaulių sąjungos 2 žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Ir pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi neginybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių. Kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuola Rusą, nu taip apriausia, atjungi mobiliakus, visą kitą, kur mes turim eiti, kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis. Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Švyduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas. Nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom, kodėl Kapčiamis reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą, Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lyg tai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina negynybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, ir minėti patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas, dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
2: Tai Trumpo atstovas.
3: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai, vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški susitarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminę valstybę ir mes vadovaujam nesėjimas ir ne čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduokit. Sako, nesusiję šitie klausimai, ypač krašto apsaugos ministras Trašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoj nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kur niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit? Ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą kitko pasakysiu. Rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kestuti tos informacijos neturėjai.
2: Ne,
3: va, kad rusija mažesnis pavojus. Ir dar jau kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoj. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija negu kad Rusija.
2: Baltarusija pati nekariauja.
3: Irgi gal nežinojai.
2: Nu, nelabai.
3: Nelabai žinojai, kad čia Lietuvoj Rusijos ambasada veikia neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belaruskalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belaruskalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatam, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuvą, kad valstybės kitų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kestutį, įsivaizduokit. Jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukrainoje ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokio argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bijonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir ta informacija, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
2: Nesigaliu.
3: Gali, tai pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
0: Radijos stotis Pukas 2.
4: Kaune 92

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysi milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belaruskali, galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biškį daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be abejonės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga. Ir Belarusijos Uralkalis.
2: Tam bus problema.
1: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
2: Pridarė konkurentą.
1: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją, ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku. Čia daro
2: didžiulį. Lietuva prarado.
1: Taip, o Lietuva dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinius baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalėje buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia, į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą, Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė. Nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Manikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš sakau, tu naivus esi. Niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė, LRT direktorė, liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
2: Ja, bet už tai šūkis laikas žinoti viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
1: Klausydamas jūs.
2: Jo, jau mūsų neklausykit, ne. Nes mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančių žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
1: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsiaugos iš YouTube'o, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
2: Bet aš jau neįdėjau.
1: Prancūzijoje. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję. Kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius, jis dabar paskalbtas šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom ant musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu. Pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, vat aš pasakysiu, jūs žinot, kad kadangi laikėme šias popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė. Bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis gali tapti prezidentė ir buvus šitą Lepen gali ateiti ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu. Tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestutį, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, nesimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su, nu, su nu, nu, apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
2: Žiniasklaida nepasmerkė.
1: Žiniasklaida, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šalyje šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į įvairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
2: Esam pasaulyje čia
1: bunda. Bet dabar,
2: kas nesiniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė. Klausome, Matėjau.
3: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs teisingai pastebėjote, šimtai tūkstančių milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos. Tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čia nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
1: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai, kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%. Lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, sąmoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai iš prievartautų nustatyti tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, bet klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai yra veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
2: Bet turi atsistatydinti.
1: Turėtų atsistatydinti.
2: Jeigu padarėjai, išeik.
1: Išeik. Jo, Bet, suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta, nu, kaip čia pasi, imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
2: vartus
1: atidarei. Pats vartus Kasčiūnai tu atidarei. Tu viską matei. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžulumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, va, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totori, jie nekėlė niekada problemų, bet šitie emigrantai juos iš tų parapijų ar išvėje sukuria savo tos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
2: tradicijų. Tai Kaune tos pats, Totorių gatvė, Totorių buvo maldos namai.
1: Ir niekam netrūkdė.
2: A dabar, tai jie įteravosi, jie buvo mūsų...
1: Taip, mūsų kultūros dalis.
2: Taip, o dabar, pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
1: čia mūsų. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, kas Šūnas rodo per LRT, kaip jis kovos su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokį vaidmenystę, nu, nejaugi Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
2: Nu, tai, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, tai gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
1: Lietuvos Landsbergių radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, kad šiūnų, taigi, jeigu da būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
2: vaidmenys. Bet Petrai, jau viskas tas vyko. Įvartavimai. Ir viskas. Ir šiandien Lietuvą atidarė. Jo, viškai atsiprašysim, Mindaugas iš Vilniaus. Klausom, Mindaugai.
4: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kertutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjo, kad už krašto apsaugos ministerija išleido 50 tūkstančių eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kaip čia šitus dalykus reikėtų keisti. Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusių šalį dažnai lieka kaltus. Ačiū.
1: Nu, geras klausimas apie tai.
2: Labai gerai teismo.
1: Jo, žiūrėkit, vat keista. Vat, apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
2: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia iš vis čia nešaudyti.
1: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos išaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
2: Baliukas.
1: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau, ne milijonais, bet milijardais. Nes faktiškai skiriamos Europos štai krašto apsaugai lėšos, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau, ne milijonais, bet milijardais. Nes faktiškai skiriamos Europos štai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistom.

0: valstybė kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrinimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra...
1: Bet aš žiūrėk, 70 milijonų šis valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
0: Dingo.
1: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos
0: ministerija. Tai čia, žinokit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įtakoj kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui.
1: Aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Bet kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs, kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias, vat ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūrėjau, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ažuolas, Seime, Vigelė. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslo ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad viskai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko, tankistai. Tai kaip vis tik tai ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licenzijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimo, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
0: Tai, vat, sakyčiau, kas yra...
1: Ar yra tokie, ar gali žmonės pabūs?
0: Žinokit,
1: Lietuvoje.
0: Labai, labai sunkiai, nes aš va čia šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų palaikinti, panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jisai duoda, jie be bejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
1: Tas pats su konstitucinis teismas.
0: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokiai 7-9 vyrai, kad iš vis perkė pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėm, ir Pociūnas, ir kiti KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta, ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikro yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių skaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negalėjai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, neprieimė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkūrė.

0: Ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra
1: opozicija. Garą nuleisti.
0: Garą jom nuleisti, per jas nuleisti. Ir maždaug pasakykit, o ką kitokie ateis, ateis tie patys, kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius, ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be abejonės Remigijus Žemaitaitis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
3: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
1: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
3: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? 2 metus, pusę metų prieš rinkimus ir 1.5 metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip ne taip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatėjai prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
0: Žinot, kas be abejonės gali sėdėti ir palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš laišką.
1: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį atsiprašau. Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tų, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
0: Aš manyčiau, tų sąrašai nepasakyti, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
0: sumai visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. O čia pareikalaukit, kas valdo Lietuvą. Ponas
0: ir tu atsisės dabar prie Seimo su palapinė, badauk tol, kol konservatoriai išviešins visus KGB agentus. O dabar užslaptinti
1: 75 metam.
0: Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palapinę ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose. Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Ne, pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė? Taip. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai. Aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Gargžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, visada suteikia žodį. Dabar šitas klebonas pats mane pasikvietė, nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyk, kad aš kviečiau europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčioje, jis niekada jo neina, bet artėja rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mičių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi 3 broliai, vienas jau miręs, 3 broliai yra kunigai, 2 gyvi tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Meras, sutinku, pasakė, bet ką pasakė klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bejonės rašysiu vyskupui raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Gargžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdavo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokia sutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klernys, inkvizitoriais, visoks, reiks tą jo pokalbą paviešinti. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tik įsinaudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su Klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą tai dvigubai daugiau būti. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai. Ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Taip nekultūringai, chamiškai, aš tiesiai šviesiai sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesiu, pasakyti, pasiedėk palietvoną.
0: Tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas Klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai maldo, parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoje parapijos Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Išvidujat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai? Tai jo, žiūrėkit, labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
4: Labą dieną. Labai malonu su jumis matytis ir kalbėti. Aš tiesiog greitą kiriukui turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrarį, irgi gyvenot tam pačią name, kur vienuolis pardavė jumis. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimitada, o tą avariją lietė parduot, kad vienuolis parduot. Jūs mes jau tai taip susmainu, pasaulį jūs gyvenot. Aš jūs buvot taukumėtis, tai nieks šitų. Nenuneik, kadangi prisidengės kunigai, o jūsų kunigai tai nuostabu, o jūs esat tik tai mažytis taukumėtis.
0: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatorius, saugumėtė į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikrausiu. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug, o konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės kliurpia. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
1: patirė. Nu būtų nesodinę tave.
0: Nebūtų sodinę, o vat Grybauskaitė, klausykit, visų buvo, net Borokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvoje myli, va šitokios ponios ją labiausiai myli.
1: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti tai, ką nori pasveisti partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu, Petrai, temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose, ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, man atrodo, merui suteikė vis galės ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta. Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali. Aš manau, kad gali, kaip tu galvoji.
0: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Ne, tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galių, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu, nereikia nei tarybai balsuoti, anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryboj taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra, ir merai kiti, be abejonės, yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina, galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei, priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
1: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, gali būti visiškai ten vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
0: Ir organizacija, taip.
1: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, ir aš buvau taryboje, atėjau visus skyrius. Jūs panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip pat meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
0: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitose valdybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras. Tai tikrai labai daug demokratijos, reikėtų pripažinti, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatęs Seimo narį, europarlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nu, Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos numažytės merės, tokia net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kaip jie ir sakiau, ten buvo Rudominoj, tai paskui tie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va, tokie dalykai yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti, be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotei, o tarnautų savivaldybės gyventojams, jų gal žmonėms.
1: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
0: Tai visas institucijas
1: pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek teršį vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
1: bet žmonės, tai mato, supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali...
0: Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga ir man kai kad aš su viena tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, ten šiandien trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti, truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
1: Tik tai faktus reikia.
0: Faktus, dabėjomės kalbės vietiniai žmonės. Tai, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos raktas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abu du konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
1: Jo, aš manau, kad žmonės bunda ir turi busti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudom ir kelkimės, tikrai, pabandykim, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime man kurtais.
1: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū ir parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems ir iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kauno apskrities keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atveju. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamos dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskinės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs rydus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo, laikymo, prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus veikiems ir atspariems medynams augti. Vyriausiai rinkimo komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Anališio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Anališio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Rinkimo Anališio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas šiandien paskelbė lapkričio 29 dieną šauksintis pirmalaikius rinkimus, parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Estija visam laikui perkelė savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje, NATO rytinio flango valstybė rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, šiandien pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta.
1: Sportas.
0: Beveik visų įmanomų tenisų rekordų savininkas Novakas Džokovičius ir toliau nesiliauja stebinti. China Open pirmenybėse Pekine jis įveikė antrąją pasaulio raketę. Kinijos sostinėje vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius 4-6, 6-4, 6-4 palaužė Vokietijos teniso žvaigždę Aleksandrą Zverevą. Malaizijos Formulės 1 etape nugalėjęs Maksas Verstapinas pasiekė pirmą sezonę pergalę. Tai 11 sezonas paeiliui, kai Niderlandų lenktynininkas iškovoja bent vieną pergalę čempionate.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio diena trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra rytoj dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių. Pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt apie lietuvių pensijas. Moka kaip europiečiai, bet senatvėje skurdas. Lietuvoje skurdo rizika yra ypač opi tarp vyresnio amžiaus žmonių. 2025 metais net 40,5% 65 metų ir vyresnių gyventojų grėsė skurdas ar socialinė atskirtis. Nepaisant to, kad pastaraisiais metais pensijos augo, specialistai pabrėžė, kad vien didesnės pensijos skurdo problemos neišspręs. Svarbios ir socialinės bei sveikatos priežiūros paslaugos, būstas pajamų sistema bei pagalbos prieinamumas. Visoje Europos Sąjungoje 2025 metais pensininkų skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis buvo didžiausias Latvijoje, Lietuvoje ir Kroatijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pažymė, kad seniorų skurdas iš tiesų išlieka vieno didžiausių Lietuvos socialinės politikos iššūkių. Vis dėlto, anot jų, svarbu atskirti skirtingus rodiklius. Ministerijos specialistai tikino, kad skurdo ar socialinės atskirties rizikos rodiklis apima ne tik pajamų skurdą, bet ir materialinį bei socialinį nepriteklių bei labai mažą darbo intensyvumą. O vertinant vien santykinio skurdo riziką, pagal paskutinius faktinius duomenis, 65 metų ir vyresnių žmonių skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekia 39,2%, kai Europos Sąjungos vidurkis buvo 16,3%. Ministerijos atstovai pažymė, kad viena svarbiausių seniorų skurdo priežasčių – santykinai mažos dalies seniorų pajamos – palyginti su bendru šalies gyventojų pajamų lygiu. Be to, šiandienos pensininkų pajamos lemia ne tik dabartinė pensijų politika. Jas lemia visa žmogaus darbo istorija, kiek jis uždirbo, kiek metų dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas, ar turėjo nedarbo laikotarpiu, ar dalį gyvenimo dirbo šešėlyje, ar turėjo galimybių papildomai kaupti. Komentavo ministerijos atstovai. Ministerijai antrino ir nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičinė. Ji taip pat paaiškino, kodėl Lietuvoje tokios mažos pensijos. Kodėl tokios mažos pensijos? Pagrindinė priežastis, kad dabar į pensiją išeina ta karta, kuri buvo atsidūrusi ties lūžio tašku. Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo didelė bedarbystė. Daugelis ilgą laiką neturėjo darbo, mažai sumokėjo socialinio draudimo įmokų, o tai, ką šie žmonės uždirbo sovietmečiu, nėra pilnavertiškai užskaitoma, komentavo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė. Kita priežastis, pasak jos, mažesnės moterų pajamos. Jos tradiciškai daugiau dirba mažiau apmokamą darbą, taigi jos ir pensijos sukaupė mažiau. Taip pat moteris dažniau turi karjeros pertraukas dėl vaikų auginimo ar artimųjų slaugimo, dėl to išėjusios į pensiją moteris dažniau skursta. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Nuo lakryčio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu, paprašiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis. Teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Juodkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimą apsunkinusios papildomos viešųjų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigaliojus Seimo priimtoms pataisoms, kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastai. Jeigu kaimininių šalių operatoriai tuo metu nebūtų šalinę reikšmingų sutrikimų savo tinkluose ir būtų galėję operatyviai skirti papildomus resursus Lietuvai, rugpjūčio 22 dienos audros padarinių šalinimo trukmė galėjo sutrumpėti maždaug 2-4 paromis, sakė ji. Vis dėlto ESO teigimu, reali pagalbos nauda priklausytų ir nuo situacijos kaimininėse valstybėse. Jei jų operatoriai tuo pat metu šalintų didelio masto gedimus savo tinkluose, Lietuvos galimybės gauti papildomų brigadų būtų ribotos. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš Uostamiesčio. Straipsnis Vakarų eksprese. Registrų centro duomenys rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje. Tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija keičiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 900 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipino. Šiemet naujai savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miestos savivaldybėje daugiausiai deklaravo Filipinų, Ukrainos, Kazachstano, Uzbekistano ir Indijos piliečiai. Statistika vardyje registrų centro atstovo žiniasklaidai Mindaugas Samkus. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150. Pernai sausį jų skaičius nesiekė nė 1000, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje, gamyklose, o apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Kaip pažymė karo studijų instituto analitikai, Rusija pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą anksčiau neįprastai, prieš tai, kai Ukraina spėjo sukurti veiksmingų atsakomųjų priemonių Rusijos balistiniams raketoms ir reaktyviniams dronams. Instituto ataskaitoje teigiama, kad Rusijos gynybos ministerija paskelbė savo poziciją, kuria pateisinama artėjanti Rusijos brutalaus smūgio kampanija prieš Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūrą 2026-2027 metų rudenį ir žiemą. Rusijos ministerija šį pastiprinimą pateikė kaip atsaką į įtariamai daugybę Ukrainos smūgių prieš Rusijos civilius taikinius, kurie, kaip įtariama, buvo vykdomi nuo 2026 metų birželio mėnesio. Karo studijų institutai ekspertai teigia, kad Ukrainos pergalės mūšio lauke 2026 metais regis verčia Rusijos vadovo Vladimiro Putiną iš naujo įvertinti savo pradinę pergalės Ukrainoje teoriją ir perkelti dėmesį į Ukrainos kapituliaciją vykdant tolimojo nuotolio smūgių kampaniją 2026-2027 metų žiemą, o ne puolimo mūšio lauke. Ataskaitoje pridurima, kad ši smūgių kampanija skirta padaryti gyvenimą Ukrainos civiliams nepakeliama, kad Ukraina pasiduotų Rusijos reikalavimams. Rusija panašią smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą vykdo kiekvieną žiemą nuo 2022-2023 metų žiemos ir greičiausiai šiais metais pradės smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą anksčiau neįprastai, prieš tai, kai Ukraina spėjo sukurti veiksmingas atsakomasis priemonės Rusijos balistiniams raketoms ir reaktyviniams dronams, kurie jau padarė didelę žalą. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Policijos departamentas praneša, kad prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. Spalio 5-11 dienomis bus vykdoma Europos kelių policijos tinklo Roadpol inicijuota priemonė Dėmesys į kelią. Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausiai dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimo kontroliai. Taip pat bus tikrinama ar naudojami saugos diržai, ar kam pagal kelių eismo taisyklės privaloma naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama, ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai, naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės prisegimo sistemos. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 laimo lygos atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimo erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kuriuo sezonas kaip tik prasideda. Užbaigti paskutiniai dinaminiai bandymai naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. 4 naktis vykusių bandymų metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupienų ir nuo Kūlupienų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis. Bendrovės teigimo, šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Valstybinė mokesčių inspekcija žada stiprinti kontrolę ir kovoti su šešėliu, o tam ruošiamas ir aktyviau pasitelkti dirbtinį intelektą. Naujasis inspekcijos vadovas Martynas Sendrijaitis sakė, kad vienas pagrindinių jo tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką ir pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo, institucija kasmet peržiūrės rytis, kuriuose matoma didžiausia šešėlinės ekonomikos rizika. Todėl konkretus prioritetinių sektorių sąrašas bus kintantis. Šiuo metu tarp tokių sričių yra ne viena, pavyzdžiui, turizmo statybos, dalis apdirbamosios pramonės paslaugų sektoriai, taip pat kai kurios didmeninės ir mažmeninės prekybos sritis. Anot jo, Valstybinė mokesčių inspekcija neketina apsiriboti vien rizikos vertinimo sistemomis. Planuojama tam tikrais atvejais taikyti ir atsitiktinę kontrolę. Viešojo sektoriaus organizacijų, dar nepradėjusi įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimo, nuo birželio sumažėjo daugiau nei 40%, nuo daugiau kaip 70% iki maždaug 40%, teigia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertai. Centro teigimo dalis institucijų per šį laiką reikšmingai sustiprino kibernetinį saugumą ir įgyvendino organizacinio saugumo reikalavimus, tačiau procesas dar nėra baigtas. Didžiausiais iššūkiais organizacijoms išlieka žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas, kibernetinio saugumo kompetencijų stoka bei kvalifikuotų specialistų paieška. Kai kurioms institucijoms taip pat sudėtinga kibernetinio saugumo procesus integruoti į esamą veiklos valdymą. Prievalė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę, keltų rizikų. Rodo švietimo mokslo ir sporto ministerijos atlikta analizė. Ji parengta Seimo švietimo ir mokslo komitetui balandį paprašius įvertinti galimą poveikį, jei būtų keičiamas švietimo įstatymas, nustatant, kad Lietuvos valstybinėse bei savivaldybių ugdymo įstaigose negali būti situacijos, kai nėra ne vienos klasės, kurioje ugdymas vyksta valstybinė kalba.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukraina smogė objektams, kuriems tenka 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Tai yra reikšmingas smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimai vykdyti agresiją ir aprūpinti savo kariuomenę, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Anot jo, Ukrainos kariuomenės smūgiai yra kruopščiai apgalvotų nuoseklių ir sistemingų veiksmų rezultatas. Jie siekiama silpninti Rusijos karinę mašiną ir naikinti jos karinį bei ekonominį potencialą. JAV kariuomenė Karibų jūroje sunaikino dar vieną greitaeigį katerį, jos teigimu naudotą narkotikams gabenti. Žuvo 4 žmonės, pranešė JAV pietų vadavietė. Prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV kariuomenė nuo praėjusių metų nekartą smogė laivams Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, teigiant, kad jie naudojami kontrabandą vežti narkotikus į Jungtines valstijas. Izraelio ministras pirmininkas po antrojo piloto iš Šamano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusi lėktuvą, nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Kaip jau skelbta, oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis jo paties teigimo, nepaisydamas sunkių sužalojimų, sugebėjo atidaryti kabinos duris. Kiti keleiviai po to sutramdė užpuoliką. Kai kurias Ispanijos dalis užklupo smarkios audros ir liūtis, ypač nukentėjo šalies šiaurės rytuose esantis Katalonijos regionas. Institucijų teigimo dėl smarkių liūčių potvyniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant 100 milijonų tonų grūdų dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančio atakų prieš uostus ir laivus. Iranas Hormūzo sąsiaurio atvėrimą siejo su 7 iš ankstinių sąlygų jungtinėms valstijoms įvykdymo, pareiškė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis Irano derybininkas. Jis pareiškė, kad laukimo ir vienašališkų reikalavimų diktavimo laikas baigėsi. Pasak vyriausiojo Irano derybininko, Irano pozicija yra visiškai aiški ir galutinė. Jo teigimo tarptautiniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus sąsiauris liks uždarytas, kol remianti šių metų birželio laikinuoju susitarimu bus įvykdytos 7 sąlygos. Indija siekia didesnio vaidmens tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. JAV vadovavimas taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.

Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė sužaidė trečiasias savo rungtynes UEFA tautų lygos turnyre. Dvikovoje išvykoje Edgaro Jankausko auklėtiniai 0-1 nusileido Azerbaidžano rinktiniai. Rygoje pasibaigusiame Europos pilno kontakto karate čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė. Finale pranokusi Bulgarijos karate legenda Ivanka Stefanova Popova. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą. Ispanijos krepšinio lygoje lengvą pergalę pasiekė Vitorijos Baskonija ekipa. Tado Sedekirskio atstovavimas klubas namuose 118-78 nepaliko vilčių Žironos basket komandai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, švies saulė. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, švies saulė. Vilniuje

Antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių be kritulių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 16 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Švies saulė. Utenoje šią naktį numatoma 12, antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Bus apsiniaukę. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Nors Lenkija pratęsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje nustos taikyti. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamojų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą tarnaus 2000 karių ir civilių. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Spalio 5-14 dienomis aviacijos bazėje ir kitose Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vieneto dislokacijos vietose vyksta lauko ir štabo pratybos Budrus sakalas 2026. Pratybų metu karinio oro pajėgų kariai ir personalas treniruojasi veikti intensyviamis sąlygomis, užtikrinti sklandų aviacijos operacijų vykdymą, sąveikauti su kitais karinio oro pajėgų vienetais, bei būti pasirengę veikti iš alternatyvų dislokacijos vietų. Daugiausiai dėmesio pratybose skiriamo vadovavimui ir kontroliai, logistikai ir ryšiams, oro operacijų koordinavimui, bei gebėjimui greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Praėjus beveik 3 metams po didelio Hamas išpuolio prieš Izraelį, Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad islamistų grupuotė nevaldys Gazos ruožo. Jis pažadėjo ir toliau imtis veiksmų prieš visus, kurie dalyvavo išpuolyje ar grobiant izraeliečius. Nepaisant praėjusių metų spalį sutartų paliaubų, Izraelio kariuomenė ir toliau atakuoja taikinius Gazos ruožę. Hamas institucijų duomenimis, nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio pajėgos nušudė daugiau kaip 1440 žmonių. Gazos ruožo politinė ateitis tebėra neaiški. JAV remiamas taikos planas numato Hamas nuginklavimą ir Izraelio karių išvedimą iš Gazos ruožo. Pereinamojo laikotarpiu šios palestiniečių teritorijos valdymą turėtų perimti technokratų vyriausybę. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumui. Šiandien paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ir priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų JAV dolerių viršijantį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 metų padidėjo apie 109%. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus ženkliai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Kitos šalis, kuriuose ypač smarkiai daugiau milijonierių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai.
1: Sportas.
0: Daugpilio ledo halyje įvykusiuose OHL Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų Energija 0-2 nusileido Rygas Dinaburgo komandai. Šeimininkai abu savo įvarčius pelnė realizavę kiekybinę persvarą. Gargždų komanda, kuriam laikui neteko, Evaldo Šaulio. Komandos kapitonas rungtynėse su Vilniaus rytu susižeidė čiurnos raiščius, dėl to negalės pasirodyti ant parketo 2-3 artimiausias savaitės. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Rytoj dieną trumpai, bet negausiai palis, jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių. Pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija jie planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau už šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletas svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybų sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lapkričio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kuris spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis. O dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

pasakaitė. Meškiukas su arkliuku turi katinuką debesėlį. Nei didelį, nei mažą, nei pilką, nei baltą. Meškiukas į namo parsinešė dar tada, kai žvaigždėtasis arkliukas buvo išvykęs toli už jūros. Meškiukas debesėlį iškart pamilo. Švelniai pakėlęs paklausė, ar jis nenorėtų pasigyventi. Katinukas sutiko. Debesėlis šaunus katinas, draugiškas ir meilus. Jis moka tik vieną žodį – miau, ir jo vienu pasako 126 emocijas. Jeigu jis sugeba pasakyti tiek daug vienu žodžiu, kam jam mokytis daugiau žodžių? Debesėlis labiausiai mėgsta miegoti, gulėti ir gulinėti. Jis moka 63 gulėjimo pozas ir guli visur. Ant grindų, kilimo, lovos, po lovą, ant kėdės, po kėdė, tarp duryje, ant palangės, ant tuščio stalo ir ant stalo su puodukais, ant kelių ir ant pilvo, ant spintutės, po spintutė, po antklodė, dėžutėje, stalčyje, tarp batų, kojinėje. O kai neguli, tada žaidžia. Jis moka 12 kovinių pozų ir 6 gynybinės. Labai mėgsta viską, kas padėta ant stalo, spintutės, palangės, numesti ir nustumti tolimiausius kampelius arba po lovą. Kartais pačiumpa kojinę ir vaikšto po namus, aukštai iškėlęs galvą ir įsikandęs grobį kaip koks žvėrių karalius. Tada meškiukas su arkliuku smagiai iš jo juokiasi ir vadina jį didžiąją iltimi, piktuoju nagu, žvitriai akimi ir kitais vardais. Kartais jie trise žaidžia futbolą, namie arba pievelėje. Debesėlis puikus vartininkas, bet nekoks puolėjas. O gal nesupranta taisyklių? Matys puikiai sugauna jam spiriamą kamoliuką, bet niekada nebenori jo duoti kitam. Katinukas yra mylimas, švelniai nuglostytas, numiluotas, nubučiuotas ir išlepintas.

0: kaip vienas ponas dieną ilgino. Vienas ponas vaikščiojo po dvarą ir žiūrėjo, kaip dirba darbininkai. Tie vargsta, prakaituoja, o ponui vis rodosi, kad per mažai, kad diena esanti per trumpa. Kartą ponas ir sako: trumpa diena, maža padirbote. Ar nežinote, kaip galima būtų prailginti dieną? Vienas darbininkas atsiliepė: kur čia nežinosi? Aš moku padirbti tokią mašiną, tik ją reikia pačiam ponui sukti ir diena bus tuo ilgesnė. Ponui patiko. Gerai, sako jis, suksiu, kad tik diena būtų ilgesnė. Darbininkas padarė mašiną ir sako: dabar suk, ponuli. Jei mašina visą dieną suksi, diena bus dvigubai ilgesnė. Ir ėmė ponas sukti. Sukastenėdamas, net nugara garuoja. Sunku sukti, bet sustoti nedrįsta, tik prakaita šluostosi ir ilgina dieną. Taip suko, kol sutemo. Darbininkai grįžę iš darbo sako: matai, ponuli, kaip diena ilgesnė.
1: Oi, tikrai ilgesnė, atsakė ponas. Tik ar negalėtų kas nors kitas tą mašiną sukti?
0: Gali, žinoma, ir kitas, bet tada diena nebus ilgesnė, atsakė darbininkai. Tai tegul sau būna diena, kai buvusi, o aš daugiau mašinos nesuksiu, atsakė ponas.

0: Jis žmogus dar buvo laukinis, o iš visų pasaulyje esančių gyvų padarų pelėda laikė save protingiausią būtybę. Ji nieko neveikė, tik per dienų dienas tupėjo ant seno ąžuolo šakos, žiūrėjo į vieną tašką ir galvojo. Nuo įtempto žiūrėjimo jos akis išsiplėtė, o nuo galvojimo galva pasidarė didelė. Ir tokia išliko iki mūsų laikų. Pelėda turėjo du ištikimus mokinius – apuoką ir šikšnosparnį, kurie tupėjo tame pačiame žole vieną šaką žemiau, žiūrėjo akis įsmeigę į savo nuostabėje mokytoje ir taip pat galvojo. Anais žilais laikais paukščiai ir žvėrys buvo kitokie negu šiandien. Apuokas tada dar neūkavo, o šikšnosparnio odiniai sparnai buvo apaugę gražiomis švelniomis plunksnelėmis. Visi jos gerbė, stebėdamiesi tų mokytų vyrų išmintimi, nes senų senovėje galvojimas buvo vertinamas nemažiau už darbą. Kas žino? Gal pelėdos mokslas būtų klestėjęs ir mūsų laikais, jeigu nebūtų atsitikę tai, ką aš noriu papasakoti. Vieną kartą, kai girios gyventojai seniai buvo susėdę ir visi buvo praradę viltį sužinoti, ką galvoja pelėda, staiga pasigirdo jos prikimęs balsas.
1: Klausykite, tarė ji, žiūrėdama iš aukšto žemynį savo mokinius. Prieš daug metų saulės spindulys įspindo man į akis ir aš turėjau prisimerkti. Ta trumpa valandėlė, kai aš prisimerkiau, suspėjo pasprukti kiškis, kurį buvau nužiūrėjusi pietums ir likau alkana. Tada aš pagalvojau. Saulės spindulys man atėmė kiškį. Saulė yra šviesa. Jeigu nebūtų šviesos, aš būčiau sočiai papietavusi. Nuo tos dienos aš ėmiau galvoti apie šviesą ir tamsą, apie naktį ir dieną. Ir galvojau, kol sugalvojau, kad gyvenimas būtų daug geresnis, jeigu vietoj dienos įsiviešpatautų amžina naktis.
2: O mūsų didžioji mokytoja, atsiliepė šikšnosparnis džiaugsmingai suploja sparnais. Aš daug metų prasidėjau po tavo šventomis kojomis ir galvojau apie tą patį. Naktį paukščiai užmiega ir nebegaudo vabžių. Jeigu amžinai būtų tamsu, visi tie vabžiai atitektų man. Aš galėčiau lengviau jų prisigaudyti ir sutaupyčiau daugiau laiko galvojimo mokslui.
1: Taip,
0: įsiterpė puokas, kuris buvo poetiškai nusiteikęs.
1: Aš pritariu mūsų išmintingai mokytojai pelėdai. Nemaža gražių valandų praleidau šioje girioje, daug ką pamiršau, bet niekada neužmiršiu puikių vasaros naktų. Šalta rasa suvilgo iš troškusių medžių lapelius, atgaivina žiedus ir tada tie paskleidžia tokį nuostabų kvapą, kokio dieną niekada nepajusi. O kas per gražumas dangaus, kada užsidega žvaigždės? Kas per čiulbėjimas lakštingalos, kuri nuo nieko met dieną negieda? Tačiau už viską puikiausias yra nakties miegas. Nes tik naktį galima susapnuoti gražiausius sapnus. Ach, mano išmintingoji mokytoja, jeigu tu galėtum padaryti, kad diena virstų naktimi, aš būčiau laimingiausias paukštis pasaulyje. Nenorėčiau nei gerti, nei valgyti, tupėčiau savo amžinoje tamsoje ant šakos, miegočiau ir sapnuočiau. Pelėda gūdžiai nusijuokė. Tu esi mano mokinys ir turėtum žinoti, kad diena atsiranda iš šviesos, o šviesa iš saulės,
0: tarė kupina išminties.
1: Taigi, te reikia užgesinti saulę ir

0: Šviesa pavirstamsa diena naktimi.
1: Taip, bet kaip tą padaryti, mūsų didžioji mokytoja? Sušuko būdų mokiniai.
2: Aš apie tai galvojau daug metų,
1: atsakė pelėda.
2: Begalvodama ištyriau saulės būdą ir auksinius kalnus, iš kurių ji pateka kiekvieną rytą. Tuose kalnuose yra aukščiausia pasaulyje viršukalnė, šviesos sostas, o žemai apačioje tyso dauba, kurioje yra bedugnis ežeras vadinamas saulės veidrodžiu. Kai saulė pabunda, ji pirmiausia išsimaudo šaltuose kalnų upeliuose, paskui užkopė aukščiausią pasaulyje viršukalnę, atsisėda į šviesos sostą ir žiūrėdama į dauboje žvilgantį ežerą ima šukuoti savo kasas. Dabar jūs žinote, kodėl tas ežeras vadinamas saulės veidrodžiu.
1: Mokiniai pritariamai linktelėjo,
2: bet greitai jis vadinsis tamsos ir ramybės veidrodžiu,
1: kalbėjo toliau pelėda.
2: Šią naktį mes nukeliausime į auksinius kalnus, pasislėpsime po šviesos sostu ir palauksime, kol saulė pradės plaukus šukuotis. O kai ji pradės plaukus šukuotis, pulsime visi trys kartu, nustumsime ją nuo viršukalnės į ežerą ir paskandinsime.
1: Pro šalį ėjo žmogus. Išgirdo paukščių pasikalbėjimą ir labai nusiminė.
0: Piktosios girių dvasios, argi jūs būtumėte tokios žiaurios, kad galėtumėte padaryti tai, ką sumanėte?
1: Paklausė jis išsigandęs.
2: O nedrįs taip kalbėti?
1: Rūščiai sušuko pelėda.
2: Mes ne piktosios dvasios, mes garbingi paukščiai, kuriems savo protu nieks neprilyksta.
0: Uhu, uhu, uhu,
1: suklykė puokas pritardamas didgalviai mąstytojai. Plaukai pasišiaušė žmogui ant galvos nuo to klaikaus paukščio riksmo, bet jisai nugalėjo baimę ir štai ką atsakė tamsos ištroškusiems paukščiams.
0: Aš turiu daug priešų, bet didžiausias mano priešas – naktis. Aš nekenčiu nakties. Ji paklaidino girioje mano sūnų, užsiundiant mano brolio plėšiuosius žvėris, kurie jį užpuolė ir iš patamsių ir sudraskė. Naktis mano priešas, o diena – draugas.
1: Dieną aš galiu susirasti maisto, sušilti, apsisaugoti nuo piktųjų žvėrių klastos – bet jeigu jūs paskandinsite saulę, diena nebeteis pas mane. Saulė nebesušildys girios, nenutirpdys sniego ir niekada jau neišauš pavasaris, kuris kasmet gelbsti mane nuo bado. Būkite dori geriai paukščiai, pasigailėkite vargšo žmogaus, nepaskandinkite saulės.
2: Nutilk, riktelėjo pelėda. Aš daug metų galvojau, kol įsitikinau, kad visos nelaimės kyla iš saulės.
0: O tu per vieną vakarą nori sugriauti mano įrodymus.
2: Eik, niekinga žmogau, tavo lūpomis kalba baimė. Aš tavęs nenoriu daugiau klausytis.
1: Žmogus pamatė, kad neperkalbės pelėdos ir nusiminęs grįžo į savo niūrų urvą. Čia jis papasakojo žmonai, kas buvo nutikę ir paklausė, ką įmananti.
3: Reikia perspėti saulę, patarė žmona. Iki ryto turime nemažą laiko. Tuoj ruoškis kelionin ir skubėk į auksinius kalnus. Jei iš pagirio matyti kaip ant delno, tad kol saulė pasikels iš viso sostą, tu jos pasieksi.
1: Žmogus paklausė pačios ir iškeliavo į auksinius kalnus. Tuose kalnuose niekas nebuvo buvęs, nei žmogus, nei žvėris nežinojo, kiek jie toli ir kaip jos pasiekti. Tik kerelis, drąsusis erdvių paukštis, sakėsi kartą praskridęs pro auksinius kalnus ir matė šviesos sostą, į kurį kiekvieną rytą pakylanti saulė. Todėl žmogus labai apsidžiaugė, kai pagiryje sutiko erelį.
3: Kilnusis paukščių valdove, tarė jis, aš einu pas saulę į auksinius kalnus. Tu esi ten buvęs, ar negalėtum pasakyti,
1: kiek man liko keliauti.
3: Tu esi nuo saulės tiek pat toli, kaip ir savo kelionės pradžioje, atsakė erelis.
1: Žmogus pažvelgė į rytus, kur jau aušo diena.
3: Greitai patekė saulė, pasakė jis labai nusiminęs. Jeigu aš nepasieksiu auksinių kalnų anksčiau už pelėdą, šikšnosparnį ir apuoką, jie nustums saulę iš pasalų į ežerą ir užgesins.
1: Pelėda su šikšnosparniu ir apuoku jau nuskrido, suklėketavo erelis.
3: Žmogus baisiai persigando išgirdęs šiuos erelio žodžius ir pasileido bėgti, kiek kojos neša.
1: Nors ir kaip jis skubėjo, auksiniai kalnai stovėjo vietoje.
3: Erelis sakė teisybę, sudejavo žmogus, netekęs paskutinės vilties.
2: Štai jau teka saulė. Netrukus išsimaudys kalnų upeliuose ir jums plaukų šukuotis. Tačiau aš nuo jos tiek pat toli, kaip ir savo kelionės pradžioje.
3: O geroji girių dvasia, kodėl nepaverti pelėdos ir jos mokinių lietai šokuojančiomis varlėmis, o man nedavė greitojo realio sparnų?
1: Saulė išgirdo žmogaus skundą, maloniai nusišypsojo jam ir tarė.
3: Nusiramink, gerasis žmogau, man nieko blogo neatsitiks, nes esu nepasiekiama. Jeigu būtum buvęs gudresnis, nebūtum išsiruošęs į šią bereikalingą kelionę. Bet aš nesijuokiu iš tavo neišmanimo. Tu esi daug protingesnis už tuščią galvę mokytoją pelėdą, nes teisingai supratai, kokią nelaimę atneštų žemėj amžina tamsa.
1: Tu myli mane ir skubėjai perspėti, kad pasisaugočiau kvailo tamsos paukščių sumanimo.
3: Dėkoju tau už tai, mėla žmogau.
1: Nuo šios dienos mūdu būsime didesni draugai ir aš visur tau padėsiu, kiek galėdama.
3: O tuo tarpu pelėda su savo mokiniais skrido į auksinius kalnus.
1: Saulė dar kartą nusileido ir vėl patekėjo, linksmai šypsodamasi pasauliui iš šviesos sosto, auksiniai kalnai kaip nertėjo, taip nertėjo.
3: Pagaliau paukščiai taip išvargo ir išbadėjo, kad nebeturėjo jėgų toliau skristi.
2: Mes padarėme kažkokią klaidą, pasakė pelėda. Antai matyti uola. Toje uoloje yra didelis urvas, įlysime ten, pailsėsime ir pagalvosime, ką toliau daryti.
3: Gerai, sutiko apuokas su šikšnosparniu.
1: Taip nutarę, jie nusileido žemyn, įlindo į urvą ir ėmė galvoti, ką toliau daryti. Begalvojant, apuokas staiga suriko baisiu balsu, ėmė klaikiai kvatotis ir puolė iš urvo.
3: Mat vargšas iš proto išsikrausti ir iki šios dienos tebe šūkauja naktimis.
1: Pelėda, nežinodama ko stvertis, puolė paskui pamišusį mokinį. Šikšnosparnis suprato, kad jie nieko negali saulei padaryti ir iš tos gėdos smuko gilinį urvą. Ten belindint nuo drėgmės nušuto plunksnas ir jis pasidarė plikas, negražus, visų niekinamas. O tuo tarpu pelėda nuskrido į girę, susirado patogią šaką ir tarė sau.
2: Mes padarėme kažkokią klaidą. Reikia pagalvoti.
1: Ir štai iki mūsų laikų į tebetupę ant medžio šakos. Žiūri vieną tašką ir galvoja, galvoja.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medienams augti. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau už šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletas svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčius smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lapkričio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis susitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus, iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis. O dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekanos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija jie planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Rinkimų Nalšio šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Evgenijui Šuklinui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkos saugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenis rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletą svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybų sektoriuje gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyvena apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelė savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčius smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lapkričio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentai atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis antrą mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
0: Sportas.
1: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. Aštuonfinalyje Lietuvio žygio užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis. O dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėje eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai yra parlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš pat norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent
1: kaip šuniukus medžiot.
2: Arba kažkokį asmenį mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai, žinot, iš tikrųjų palietėt tokį klausimą gana svarbu, ir aš manyčiau, vat, Europos parlamentas ypatingai sujudo po tokį Vokietijos alternatyvą Vokietijai partiją, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas, ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be bijonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be bijonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitie gal tokios trys ir migracija. Tai dabar vat, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas, jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus, išsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pavyzdžiui, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% emigrantų, ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italiją, dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat man, tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati Europos Sąjunga mato, kad šito kursu toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europa turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik
1: mūsų. Ne nuo mūsų priklauso.
2: Ne nuo mūsų priklauso.
1: Mes tokia maža planeta visatoje.
2: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, ar dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovoti su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis, ta žemė.
1: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
2: Milijardiniai pinigai.
1: Čia yra, žinot, įdomu, tie visi chemtrailai, prušimai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atseit planetą šildo, šaldo.
2: Ne, tai čia visiškai absurdas ir man ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš, ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saule mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darysi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
1: Tai dabar daug informacijos, bet neskirsim tam laiku.
2: Tai.
1: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą... Ir tą žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie griovimų?
2: Aišku.
1: Mūsų.
2: Bet vat, dar aš noriu, kad studijai, vat užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėja, kaip būtų pašokusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
1: Įmonės veiklos.
2: Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat tokio reikalavimo raštiško už Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašo milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tai tas saulės jėgainės neišsprendžia to klausimo. Saulė gali būti. Saulės gali nebūt, be bejonės, bet aš manau, kas yra jau dabar visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
1: Bet Petrai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
2: energijos. 5 uždarytos buvo.
1: Jo, bet sustabdė.
2: Taip.
1: Lietuva sustabdė ir greuna.
2: Ir greuna.
1: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnyt. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų. Elga, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti.
2: Taip.
1: Ir tie vėl pinigų įsisavinimas, Ar čia vėl ne pionieriai, mes kad greunam savo...
2: Pionieriai ir čia be abejonės labai daug yra korupcijos ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti tą pačią temą, kadangi vat, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką ir apie tą biurokratiją. Ir, ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą veiksmą mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Ir net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprus. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar, vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei, jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turit parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukrainą, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikėjo apginti, kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukrainą, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuvą Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinės Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
1: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
2: Taip.
1: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, ar ne? Šilumos tam keitimo, atseit, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
2: Vakar dabar įdomi, turėjau tokia diskusija, buvo Šiaulių sąjungos du žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi neginybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių. Kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuolo Rusą, nu taip apriešiu, atjungi mobiliakus, visą kitą, kur mes turim eiti, kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis. Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Švaiduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mes, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas, nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom, kodėl Kapčiamiestyje reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą, Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lygtai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina negynybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, ir minėjote patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas, dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
1: Tai Trumpo atstovas.
2: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai, vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški susitarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats save pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminę valstybę ir mes vadovaujam nesėjimas, ir net čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduoti, sako, nesusiję šitie klausimai, ypač krašto apsaugos ministras Trašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kurį niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit, ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą, kaip ko pasakysiu, rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kestuti tos informacijos neturėjai.
1: Ne.
2: Ne, va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar, jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoj. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija, negu kad Rusija.
1: Baltarusija pati nekariauja.
2: Irgi gal nežinojai.
1: Nu, nelabai.
2: Nelabai žinojai, kad čia Lietuvoj Rusijos ambasada veikia, neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belaruskalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belaruskalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvai teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatam, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuva, kad valstybės skytų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kęstutį, įsivaizduokit. Jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukraino ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokio argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bijonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir ta, ir ta informacija, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai vagonais.
1: Nesigali.
2: Gali. Taip pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysi milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belaruskali, galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biškį daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be bionės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga, ir Belarusijos Uralkalis,
1: jam bus problema.
2: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
1: Pridarė konkurentą.
2: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
1: didžiulį. Lietuva prarado.
2: Taip, o Lietuva prarado. Dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvadino, kokius pelnus ten milijardinis baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalija buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia, į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą, Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonėj niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė, nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Manikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuoja, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš sakau, tu naivus esi. Niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė, LRT direktorė, liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
1: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinoti viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
2: Klausydamas jūs.
1: Jo, jau mūsų neklausykit, ne. Nes mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančių žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
2: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsaugos iš YouTube, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
1: Bet aš jau neįdėjau.
2: Prancūzijoj. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję, kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius, jis dabar paskalbta šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad neatsižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom, man musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu, pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, va aš pasakysiu, jūs žinot, kad kadangi laikė mišęs popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidentu. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios, pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė. Bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis, gali tapti prezidentę ir buvus šitą Lepen, gali ateit ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu, tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestutį, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, neatsimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su, nu, su nu, nu, apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
1: Žiniasklaida nepasmerkė.
2: Taip, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šalyje šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į įvairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
1: Esam pasaulyje čia.
2: Bet dabar, va,
1: jo, jo, kas neseniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė, klausome, Matėjau.
3: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs teisingai pastebėjote, šimtai tūkstančių milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos, tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čia nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
2: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai, kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%, lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, sąmoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai išprievartautų nustatyti tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, vat klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai yra veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
1: Bet turi atsistatydinti.
2: Turėtų atsistatydinti.
1: Jeigu padarėjai, išeik.
2: Išeik, jo. Bet, suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta, nu, kaip čia pasakyti, imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
1: vartus
2: atidarėjai. Pats vartus Kasčiūnai tu atidarėjai. Tu viską matėjai. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų, bet šitie emigrantai juos iš tų prapijų išvėja, sukuria savo tos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
1: tradicijų. Tai Kaune tos pas, tos Torių Kaune gatvė, to Torių buvo maldos namai.
2: Ir niekam netrūkdė.
1: A dabar, tai jie interavosi, jie buvo mūsų...
2: Taip, mūsų kultūros dalis.
1: Taip, o dabar pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
2: čia. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, kas Šūnas rodo per LRT, kaip jis kovo su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokia vaidmenystė, nu, nejaugi, Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
1: Na, tai, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
2: Lietuvos Landsbergių radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, Kasčiūnų. Taigi, jeigu dar būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis komiteto pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
1: vaidmenys. Bet Petrai, jau viskas tas vyko. Įvartavimai. Ir viskas. Ir šiandien Lietuvai atidarė
2: vartus.
1: Jo, viskai atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausom, Mindaugai.
4: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kastutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjau, kad už krašto apsaugos ministeriją išleido 50 tūkstančių eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kad čia šitus dalykus reikėtų keisti. Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusių šalys dažnai lieka kaltos. Ačiū.
2: Nu, geras klausimas apie tai.
1: Nebūt geriai teismo.
2: Jo, žiūrėkite, vat keista. Vat apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
1: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia iš vis čia nešaudyti.
2: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos išaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
1: Baliukas.
2: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau ne milijonais, bet milijardais, nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta, ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvijas, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus išvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra...
1: Bet, žiūrėk, 70 milijonų iš vis valstybės kontrolė pateikia, kad dingo.
2: Dingo.
1: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos ministerija.
2: Tai čia, žinokit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įtakoj kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui. O toks, kaip mes jau
1: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Vat kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs, kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat, palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias, vat, ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūrėjau, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ąžuolas Seime Vėgėlį. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslo ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad viskai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko tankistai. Tai kaip vis tik tai ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licenzijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimo, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
2: Tai, vat, sakyčiau, kas yra...
1: Ar yra tokie, ar gali žmonės pabūs?
2: Žinokit,
1: Lietuvoje.
2: Labai, labai sunkiai, nes aš va, čia, šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jisai duoda, jie be abejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
1: Tas pats su konstitucinis teismas.
2: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai, kad iš vis pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėm ir Pociūnas ir kiti, KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių užskaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puolą, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negalėjai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, nepriėmė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
1: Garą nuleisti.
2: Garą jom nuleisti, jie per jas nuleisti. Maždaug pasakykit, o ką kitokie teis, ateis tie patys. Kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius. Ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be abejonės Remigijus Žemaitaitis.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
6: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
1: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
6: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? Du metus, pusę metų prieš rinkimus ir pusantrų metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip ne taip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatėjai prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
2: Žinot, kas be abejonės gali sėdėti ir palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš to laišką.
1: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį atsiprašau. Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tų, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
2: Aš manyčiau, tų sąrašai nepasakyti, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
2: per visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti. Lygiai tas pats, kaip pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
2: per visą pasaulį, tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Lygiai tas pats, kad tegul konservatoriai paskelbti.

0: ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose.
0: Taip.
1: Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Ne, pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė. Taip. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai, aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas Klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Gargžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, nu visada suteikia žodį. Dabar šitas Klebonas pats mane pasikvietė, nu tai nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyk, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčio, jis niekada jo neina, bet ar tai rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, nu, retai kada, labai retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai, du gyvi, tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Nu, meras, sutinku, pasakė, bet ką pasakė Klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va Klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bejonės rašysiu vyskupui raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Gargžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįgavo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokia sutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klernys, inkvizitoriais, visoks, reiks tą jo pokalbą paviešinti. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tik įsinaudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su Klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą, tai dvigubai daugiau būtų. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai, ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Taip nekultūringai, chamiškai, aš tiesiai šviesiai sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesiu, pasakyti, pasiedėk palietuvą.
0: Tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas Klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai maldo, parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoj parapijo Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Įsivaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai?
0: Tai jo,
1: žiūrėkit, labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
2: Labą dieną. Labai malonu su jumis matytis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patriukui turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrelį, irgi gyvenot tam pačiame name, kur vienuolis pardavė jumis. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimipada, o tą avariją lietai parduotų, kad vienuolis parduotų. Jumės, o tai taip susmainu, pasaulyje jūs gyvenot. Aš jūs buvo saugumėtis, tai nieks šitų Ne.

0: Ne, nenuneik, kadangi prisidengęs kunigai, o jūsų kunigai tai nuostabu, o jūs esate tik tai mažytis saugumiečius.
1: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatorių, saugumėtė, saugumėtė į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikraušiau. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug, o konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės kliurpę. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
2: patriotai. Nu būtų nesodinę tave.
1: Nebūtų sodinę, o vat Grybauskaitė, klausyk, jis buvo net Marokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvoje myli, va šito kasponios ją labiausiai myli.
2: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti tai, ką nori pasveis partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu petai temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, atrodo, merui suteikė vis galės ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad gali, kaip tu galvoji.
1: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Ne, tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galius, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu. Nereikia nei tarybai balsuoti. Anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra, ir merai kitai be abejonės yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina, galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
2: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, taip, gali būti visiškai ten ar vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
1: Ir organizacija, taip.
2: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, aš buvau taryboje, atėjau visus skyrius, panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip pat meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
1: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitoje savivaldybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras, tai tikrai labai daug demokratijos, reikėte pripažinti, ar tu, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatę Seimo narį, europarlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nu, Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos mažytės merės, tokia, net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kai ir sakiau, ten buvo Rudominoj, tai paskutie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va, tokie dalykai yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotėj, o tarnautų savivaldybės gyventojams jų gal žmonėms.
2: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
1: Taip, visas institucijas.
2: Pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek terši vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
1: Tai čia tas
2: bet žmonės tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali. Taip, žinot,
1: tai, viskas kaip. Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga, ir man kai kartas su viena tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas, ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, ten šiutinė trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kabinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti, truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
2: Tik tai faktus reikia.
1: Faktus, dabėjomės kalbės vietiniai žmonės. Tai nu, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos raktas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius, pastatytas mero, ten jie abu du konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
2: Jo, nu, aš manau, kad žmonės bunda ir turi būsti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
1: Pabudome ir kelkimės, tikrai, pabandykime, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime man kurtais.
2: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems, iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

then. Slavery is absolutely. I'm of the brazen.

0: sabali nala ike na fulutigi ye kana wasu dunia
1: Čia Radio Stotis iš Kauno.

0: Thank you very much.
1: Thank you very much. 有好丰富嘅内容。

自己一个人讲，同佢讲咗一啲嘢，系啊，有好丰富嘅内容。

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekonos bus perduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5-9 dienomis. Pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Tai dalis bendro 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro kiekio, kurį valstybinė miškų urėdija planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie laukia etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų, pirmadienio pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vyriausiai rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatį

0: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai spalio mėnesį tęs reidus sveiko miško pradžia. Aplinkosaugininkai lankysis miško sodmenų auginimo laikymo prekybos ir naudojimo vietose, kur tikrins sodmenų kilmę ir kokybę. Reidai siekima prisidėti prie miškų genetinės įvairovės išsaugojimo ir kokybiškų tinkamos kilmės sodmenų naudojimo, kuris svarbus sveikiems ir atspariems medynams augti. Registrų centro duomenės rodo, kad kasmet daugėjo užsienio šalių piliečių, kurie atvykę į Lietuvą deklaruoja savo gyvenamąją vietą Klaipėdoje, tačiau šalių, iš kurių jie atvyksta, geografija plečiasi. Pernai Klaipėdoje daugiausiai atvykėlių buvo iš Ukrainos, o per 90 metų mėnesius ukrainiečius aplenkė atvykėliai iš Filipinų. Migracijos departamento duomenimis prieš 4 metus filipiniečių Lietuvoje buvo vos 150, o dabar Lietuvoje gyvena jau daugiau nei 5500 filipiniečių. Atvykėlių iš šios šalies Klaipėdoje gali tik daugėti. Lietuva ir Filipinai šiemet pasirašė keletas svarbių bendradarbiavimo susitarimų, kurie apima darbo migraciją bei platesnį regioninį bendradarbiavimą. Klaipėdoje filipiniečiai dirba statybos sektoriuje, gamyklose. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pasaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankus. Anot Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovės Saulės Skripkauskienės, dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktų uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų. Pirmadienį pranešė skaitmeninių reikalų ministerija. Danijoje gyveno apie 6 milijonai žmonių, tačiau nacionalinėme registre saugomi 11 milijonų asmenų duomenis, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis. Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta. Estija visam laikui perkelia savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų, galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karo su NATO, tačiau jų vertinimu agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas pirmadienį paskelbė lakryčio 29 dieną šauksiantis pirmalaikius rinkimus, parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Jis pridūrė siekiantis užsitikrinti gerokai platesnę progresyvę daugumą parlamente. Rusija laiko smūgius Ukrainai vieninteliu būdu siekti savo interesų ir neketina sustoti, kol neužims viso Donbaso, pareiškė Kremliaus sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtina, neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tariamai nori taikos, tačiau iškart po to pareiškė apie Kremliaus ketinimus tęsti karą. Pagrindinės naftą eksportuojančios šalis lapkritį nedidins gavybos tikslų, po nuotolinio susitikimo pranešė Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 grupės narius. Taigi gavybos ribos nesikeis 2 mėnesį iš eilės. Anksčiau šalis palaipsniui didino sutartas gavybos kvotas, tačiau faktinė gavyba nuo jų atsiliko, daugiausiai dėl karo su Iranu, kuris paveikė gyvybiškai svarbu naftos transportavimo maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Indija siekia didesnio vaidmens, tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo procese, pareiškė užsienio reikalų ministras, naujajam Deliui stiprinant ryšius su abiem pusėmis. Ja vadovavimus taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
1: Sportas.
0: Baku vykstančiame pasaulio dziudo čempionate pirmasis iš Lietuvių startavo Simas Polikevičius. 8-finalyje Lietuvių žygį užbaigė 2025 metų pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Laimėjęs su Žalgiris pasiekė 39 pergalę paeiliui. Tai naujas LKL rekordas. Šią naktį dangus bus apniukęs, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose truputį palis. Temperatūra naktį nekris žemiau 8-13 laipsnių, pajūryje bus apie 15 laipsnių.

antradienio dieną trumpai, bet negausiai palis jau didesnėje krašto dalyje. Temperatūra antradienio dieną daug kur pakilus iki 15-18 laipsnių šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur spės sušilti iki 19-20 laipsnių. Trečiadienį rasis daugiau pragiedrulių, oras sausės. Naktį pietiniuose rajonuose dar truputį palis, o dieną žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje bus keletų laipsnių šilčiau. Trečiadienio dieną numatoma 15-19 laipsnių šiluma.